0: 98.5.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho o kele. Nga mea.

0: Aloha.
1: Aloha.
0: You're on Island 98.5.
2: Aloha.
3: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho o kele.